האוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו

הזרוחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: שלומי בסדר, ואני חושבת שלנוסעים בתחבורה הציבורית, עוד מעט שלומם יהיה עוד יותר טוב.
1: נכון.
0: אנחנו כן, אז אנחנו מדברים על הפיצוי לצרכני רב-קו, למי שמחזיק ברב-קו. רב-קו, מי מהם זכאי לפיצוי לתקופה של מלחמת שאגת הארי?
1: אוקיי, אז לאור כך שצמצמנו את התחבורה הציבורית במבצע שאגת הארי, ואנשים שהיה להם חופשי חודשי או חופשי סטודנטיאלי, לא יכלו בעצם לממש את המנוי שלהם בתחבורה הציבורית, כי התחבורה צומצמה, אנחנו נותנים מעין פיצוי למי שהיה לו חוזה חודשי בתוקף, מהתאריכים 29 בינואר 2026, ועד ה-28 בפברואר 26. זה אומר, רגע אני אסביר לפני שאת מתרגמת, זה לא, זה אם קניתי את החוזה בין התאריכים האלה. למה? כי זה חוזה חופשי חודשי שהוא תקף ל-30 ימים. ולכן אם קניתי אותו יום לפני שפרצה המלחמה, מן הסתם אני אהיה זכאית לכל ה-30 ימים, כי לא יכולתי לממש אותו. אבל אם קניתי אותו 15 יום לפני שפרצה המלחמה ונותרו לי בו עוד 15 ימים, אז אני אהיה זכאית ל-15 ימים בגין מה שלא יכולתי לממש.
0: המלחמה פרצה ב-28 בפברואר.
1: נכון, אז עד לאותו יום, בעצם מי שקנה אחרי שפרצה המלחמה, אז הוא לא זכאי להחזר, כי היה ידוע שאין תחבורה ציבורית. הבנת? אז מי שקנה לפני, זה כל הימים שנותרו לו בתוקף בפברואר, חופשי החודשי שלו או סטודנטים, אנחנו כרגע, אני מניחה שאנחנו מדברים דווקא לחופשי חודשי
0: שהם
1: יותר.
0: שהם קנו לחודש מרץ, כן?
1: נכון, מי okay. שקנה אפילו באמצע פברואר ורצה שזה יהיה לו בתוקף ל-30 יום, אז זה אומר שנשארו לו, אם הוא קנה את זה ב-15 בפברואר, נשארו לו עוד 15 ימים שהוא לא יכל לנצל אותם, ולכן הוא יקבל עליהם את הפיצוי.
0: אוקיי, אז אני אתרגם. Во время войны Львиный Рог действительно было сокращено движение общественного транспорта, и те люди, которые приобретали ежемесячные проездные, то есть проездные, которые только на месяц, а также студенты, которые приобретали проездные на семестр, будут иметь право на компенсацию, но только в том случае, если они приобрели этот ежемесячный проездной с 29 января 26 года по 28 февраля 26 года. Почему так? Потому что 28 февраля уже стало понятно, что общественный транспорт сокращается, и поэтому приобретение этих проездных билетов уже было понятно, что оно не будет использовано. Но, допустим, 27 февраля это еще не было ясно, и человек мог приобрести ежемесячный проездной. Маша Курели студентим. Студентим рахшу, нагит, это ходши семестриали, они хушавят нахон, яшла им машу...
1: Нахон, студентим יכולים לקנות או семестриали, או שנתי.
0: כן, ואז הם גם זכאים.
1: וגם הם מקבלים באותו אופן לפי מספר הימים שהם לא יכולו לנצל, בכמה מהאופציות שאני עוד מעט אפרט לך.
0: אוקיי. Студенты могли приобрести, допустим, семестриальный проездной или годовой проездной, и тогда они тоже получают компенсацию, тоже за те дни, в которые шла война, они тоже имеют право на компенсацию. Вот каким образом получить компенсацию, сейчас нам расскажут. Давар הכי חשוב, איך לקבל את הפיצוי, באמת.
1: Окей, אז איך מקבלים את הפיצוי? יש כמה אופציות. בעיקרון מי שמספק לנו, הספקים שמספקים לנו את האמצעים לתת את הפיצוי זה רב-קו אונליין וחברת הופון. אז או שנכנסים לאתר של רב-קו אונליין או שנכנסים לאתר של חברת הופון או באפליקציות שלהם או בכל מיני בתי עסק שנותנים שירות טעינה לרב-קו או בכספונטים, יש גם כספונטים שנותנים שירות טעינה לרב-קו.
0: ואז מה? יש שם...
1: ואז את מתמידה. עכשיו, למשל, אני, כשאני רוצה להתאים את הרב-קו של הילד שלי, אני פשוט מתמידה את הרב-קו למכשיר הסלולרי שלי. מי שיש לו כבר את האפליקציה ומכיר את זה ויודע לטעון באפליקציה, ברגע שהוא מתמיד את הכרטיס למכשיר הסלולרי ופותח את האפליקציה,